Музиката, която обичаш.

Здравейте, приятели! Аз съм Ади и ето, че дойде време да се срещнем в Не знахте това по Magic. Като днес ще си говорим за Слънцето, което е било наричано с много имена през различните векове. Латинската дума за Слънце е Сол. Хелиос, бога на Слънцето в древногръцката митология, пък дава името си и на много термини, свързани с Слънцето, като Хелиосфера или Хелиосеизмология, например. А сега ще си отговорим и на въпросите, свързани с възможността за живот на Слънцето. То не би могло да поддържа живот, поне такъв какъвто ние хората го познаваме на Земята, поради своите екстремни температури. Въпреки това, живота на Земята е възможен единствено благодарение на светлината и енергията на Слънцето. И може би не знаехте това, че нашето Слънце е звезда с средни размери с радиус от около 700 000 км. Много звезди са значително по-големи, но Слънцето е много по-масивно от нашата родна планета и ще бъдат необходими повече от 330 000 земи, за да се достигне масата на Слънцето. То се намира на около 150 милиона километра от Земята в галактиката Млечен път – спирален ръкав. Слънцето, приятели, обикаля около центъра на Млечния път, като със себе си движи планетите, астероидите, кометите и други обекти в нашата Слънчева система, която пък се движи със средна скорост от 720 000 км в час. Но дори при тази скорост биха били необходими около 230 милиона години на Слънцето, за да направи едно пълно пътуване около Млечния път. А след няколко песни време продължаваме темата ни днес. Не знахте това, разбира се.

Здравейте отново, приятели! Продължаваме темата ни днес, не знаехте това. Говорим си за Слънцето, което като звезда няма никакви луни, но планетите и техните луни обикалят около него. И може би не знаехте това, че в началото на своята история, когато Слънчевата система се е формирала, преди около 4,6 милиарда години, Слънцето е било заобиколено от диск от газ и прах. Част от този прах все още съществува под формата на няколко прашни пръстена, които обикалят около него. Те следват орбитите на планетите, чиято гравитация привлича праха и го подрежда около Слънцето. И както вече споменах, Слънцето, приятели, се формирало преди около 4,6 милиарда години в гигантски въртящ се облак от газ и прах, наречен Слънчева мъглявина. Когато тази мъглявина се свива под въздействието на собствената си гравитация, тя започва да се върти по-бързо и да се сплесква в диск. По-голямата част от материала на мъглявината се насочва към центъра и образува нашето Слънце, което съдържа 99,8% от масата на Слънчевата система. Голяма част от останалия материал образува планетите и други обекти. Както всички звезди, така и нашето Слънце в крайна сметка ще изчерпи своята енергия в някакъв момент. Когато започне да умира, то ще се разшири в звезда Червен гигант, като ще стане толкова голямо, че ще погълне Меркурий и Венера, а вероятно и Земята. Учените предполагат, че Слънцето е малко под средата на своя живот и ще съществува още около 5 милиарда години, преди да се превърне в бяло джудже. А по Magic е време за още от музиката, която обичаме.

Здравейте, в средата на срещата ни днес не знахте това. Сега ред да си поговорим, приятели, и за строежа на Слънцето, тъй като то е едно огромно кълбо от водород и хелий, задържано заедно от собствената си гравитация. Слънцето, освен това, има и няколко области, като ядрото е най-горещата му част, а тук температурите надхвърлят 15 милиона градуса по Целзий. Плътността на ядрото на Слънцето е около 150 грама на кубичен сантиметр, а това е приблизително 8 пъти плътността на златото и 13 пъти плътността на оловото. Енергията от ядрото, приятели, се пренася навън чрез излъчване, а това излъчване се движи през радиационната зона и отнема около 170 000 години, за да достигне от ядрото до горната част на конвективната зона на Слънцето. Движейки се навън пък, тази зона температурата пада под 2 милиона градуса по Целзий, което ми се струва поне една идея по-хладно. И тук големи мехури от гореща плазма, което ще рече смес от ионизирани атоми, се движат нагоре към фотосферата, която пък е слоя, който възприемаме като повърхността на Слънцето. И тук е редно да отбележа, че Слънцето, приятели, няма твърда повърхност, като Земята или другите скалисти планети и луни. Частта му, която обикновено наричаме негова повърхност, е така наречената фотосфера, а думата фотосфера означава в превод светлинна сфера, което е подходящо наименование, защото това е слоя, който излъчва най-много видима светлина. Това е и което виждаме от Земята с очите си и надявам се, че излишно да казвам, но все пак да се подсигуря. Никога, приятели, не гледайте директно към Слънцето без защита за очите си. А по Magic продължаваме с доказано любими хитове от 80-те до днес.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona con Johnny Wayne.

времето ни заедно за днес. Не знахте, това започва да напредва, приятели. Говорим си за Слънцето, като то извършва едно пълно завъртане около оста си за различно време в различните области. На екватора, например, един ден на Слънцето продължава

около 25 земни дни, докато при полюсите едно завъртане отнема около 36 земни дни. На Слънцето също така няма година в обичайния смисъл на думата. То обаче обикаля около центъра на галактиката Млечен път приблизително веднъж на всеки 230 милиона земни години, като заедно със себе си движи планетите, астероидите, кометите и всички останали обекти в Слънчевата система. По своя тип Слънцето е звезда от клас G2V, жълто джудже от главната последователност. Една от най-големите загадки е това, че короната, т.е. външната атмосфера на Слънцето, е много по-гореща от слоевете непосредствено под нея. Т.е. представете си, че се отдалечавате от огън, но вместо да стане по-студено, ви става по-топло. А тази загадка се надяваме да бъде разгадана в близкото бъдеще от науката. И с това си казваме чао за сега. Има още много какво да си кажем по темата и със сигурност ще го направим. Аз съм Ади, оставям ни с музиката, която обичаме по Magic и чакам момента, когато отново ще бъдем на една честота.

0: си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
0: Magic Start –

0: 104. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Предстои парламента да гласува искането на САЩ за пребиваване на територията на авиобаза Безмер на до 8 самолета цистерни за подкрепа на американски операции в района на Близкия изток. Комисията по отбрана вече одобри искането. Военният министър Димитър Стоянов заяви, че няма абсолютно никакво притеснение относно разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Същевременно Иран предупреди България да не позволява на САЩ да използват нейна територия за военни операции срещу Техеран. Говорителят на Иранското министерство на външните работи Есмаил Багаи заяви пред официалната агенция ИРНА, че България е напълно наясно, че

0: Американските военни удари срещу Иран, които по думите му са продължение на американско-израелската военна агресия, представляват явен акт на агресия и тежко нарушение на устава на ООН и международното право. След получената нота от Иран, външното ни министерство излезе с позиция, в която посочва, че Република България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран в изпълнение на договорните си ангажименти към своя съюзник САЩ, изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да е военни действия в Близкия изток. България апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да позволи постигането на устойчиво споразумение, слагащо край на конфликта, се посочва още в съобщението на Българското министерство на външните работи. Противоминната военноморска група в Черно море унищожи дрейфащ дрон край Ахтопол. Обектът е забелязан след отплаването на корабите от състава на противоминната военноморска група от пристанище Бургас. Водолазният екип на турският минен ловец Акчай го опознава като дрейфащ безпилотен летателен апарат с счупено крило. При подводния оглед не са открити боеприпаси към корпуса му. Унищожаването е извършено от екип от водолази от състава на кораб капитан първи ранг Димитър Добрев. Екипажите от състава на противоминната военноморска група в Черно море продължават да изпълняват съвместни действия на море. По време на плаванията непрекъснато се води наблюдение за обекти, опасни за корабоплаването. След активирането си на 10 юли, групата за втори път от създаването си е под българско командване. Завърши изграждането на пътен възел Ботевград на главния път Ботевград-Мездра в района на град Ботевград, част от проекта за модернизацията на първокласния път. Съоръжението е на две нива, което осигурява по-безопасно пътуване за автомобилите, движещи се в посока от и за Мездра, Ботевград и автомагистрала Хемус. То позволява и безконфликтно преминаване на трафика към близкото село Скравена през долното ниво на пътния възел, от което се осъществява връзката към съществуващия път, успоредно на новото трасе. Пускането на движението по пътния възел значително ще подобри комфорта на преминаване и ще намали времето за пътуване в участъка. Главният път Мездра Ботевград е основна връзка на столицата с големите градски центрове в Северна България. Същевременно на обекта продължава изпълнението на работите и дейностите, свързани с новорегистрираните 6 свлачища. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. И днес ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източна България, но като в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 24. По Черноморието между 25 и 28 градуса. По крайбрежието също ще бъде облачно, на много места ще превали и прегърми. Над планините ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от запад-северо-запад. От 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 78-я и 83-я километър в област Пазарджик временно ще се промени организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента и ще преминава в активната. Шофирайте внимателно в участъка.
1: Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Моли! Уважаеми, това ако е началото си, простявам, какво ще стане до 11 тук. Уважаеми дами и господа, 22 юли, колкото и невероятно да звучи, трябва да стартим това утро, защото е сряда, защото знаете, сряда е една особена енергия, има този ден, не се сяда и така нататък. Въобще всичко, което трябва да стартира по някакъв начин, стартира ето така. Добро утро, честит ден!

0: Ей!
1: Ох, тях, че се изкривих. Приятели, аз чу, защо от години, между другото, аз почти всеки ден закусвам банани. Много рядко е да е нещо друго и кисело мляко. И аз сега разбрах всъщност защо толкова обичам банани. То не е от някаква история такава, нали, че едно време банани имаше само около Нова година, защото Коледа не съществуваше на времето, нали, във ведър комунизъм. Те пак могат сигурно ще я забранат скоро. Ама айде, изчакваме и да видим. Италианската полиция конфискува 770 кг кокаин, който е бил в пратка банани. 770 кг. Наркотиците с висока чистота били скрити сред бананови палети в хладилен контейнер, пристигащ от Еквадор, като се е разчитало бананите да бъдат маскировка, разбира се, но цената, която на улицата, уличната стойност на пратката се оценява от полицията на приблизително 250 милиона евро. И така, тофа в банани, между другото, с банани най-често четеме за такива неща. Хванати по митници. Ето, виж, че някои неща си имат своето обяснение. Няма какво се чудиш, моля те.

Жеме, не знам какво мислите вие за изкуствения интелект и за полемиката, която се вихри от горе-долу година и половина, максимум две, че изкуственият интелект би изтрил 30% от традиционните занимания на хората, като ги заеме, имам предвид функциите за работа. Като това се наблюдава вече в някои сектори, не знам с какъв процент на заместване на хора от изкуствен интелект. Но да, очевидно това е бъдещето, но очевидно съвсем по друг начин ще стоят нещата. Няма да е чак толкова страшно, поне така обясняват хората, които се занимават с това нещо. Но докато чакаме теки за сетата, приятели, отново да въведат комунягите в България, дронове ще заместят хората в малинови и ягодови плантации. Като не си измислям в момента, аз даже си мисля сутринта, точно четейки го това за малините, си викам, бе, мамо, стара, това след време сигурно и дрон мога ти раз

на кучето сутрин. Да. Но само не знам как точно ще му хване къишката, ама това предполагам, че до тогава ще измислят и такива неща. Но, имало е фестивал на малината в Самоков и обясняват, че в момента малинари от Самоковско работят съвместно с учени от БАН от Института за космически технологии, като имат за идея, че с дронове могат да плевят. Някои от тях казаха, че са го практикували един път, два пъти. И заедно с производителите, учените се канят съвместно да кандидатстват за европейски средства, за да въведат още следващия сезон умна машина, която в много от дейностите ще може да замени работниците, които все по-трудно се намират за полска работа. И учените, които направиха демонстрация, обясниха, че разполагат с дронове от 50, от глупости от 500 евро до 50 000 евро, в зависимост от задачите, които трябва да бъдат изпълнени, като става въпрос за плевене, за обработка, са забране на ягоди. Това не го разбрах много, въпреки че тук бяха цялата история, че фермери работят с учени от Космически институт, за да могат да заместят хората в малинови и ягодови плантации. Та така, дронове. Дигаме ги ягодите и ги носим. Как ги берем обаче с дрон, това не е много ясно. Поне на мен. Но явно са го измислили.

0: седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Уважаеми 9 без 25 минутки в момента е часа. Трябва да ви стрелям прогноза за време. Над страната минавал някакъв по-хладен атмосферен фронт, като възможно е днес да вълне отново. То сутринта не знам дали само над западната част от страната, но поне над София се изсипа много бърз и ведър дъждец. Нощи също валяно малко. Сутринта към, не знам, към 5 часа се събудих от някаква грамотевица. Дидиш бом! Та така да е, трябвало да вълне пак отново през деня. Иначе, само да погледна след обяд, вече загадъчното е, че след обяд, както по прогноза го има и след обед да превали, но след обяд би трябвало облачността да се разкъсва, но да нахлува хладен въздух. 25-30 ги дават максимални в южните обаче райони. За София днес от 30, вчера днес максимум 25. По планините не е много окей да изтръкате днес. Просто ще вали и там, дават го бури и градушки, умерен дори силен вятър в по-високите части на планината. На 1200 метра градусите отново обаче са много приятни. Около 23 максимална температура, на 2000 около 17, но това е за днес. За утре ги дават с 7-8 надолу в планината. Та така, четвъртък, да ви дам ли прогноза? Аре след час, бе, сега какво се натоварваме? Днеска е сряда.

Това е положението, уважаеми. 9 без 10 лекичко си прошепва часовника, щях да кажа. Хубаво ден. Аз мисля да ви изстрелям хороскоп. Между другото, преди хороскопа, защото се бях заблеял преди малко, четейки прогноза за времето в... още една сервизна информация, касаща хората, които живеят в някакво софийски квартала. Между Люлин и Обеля скоро няма да има удобна връзка с метро. Защо? Общината удължава с половин година срока за възстановяването на движението на влаковете между Сливница и Обеля, като вместо това се ползват временни спирки с автобуси. Организацията на движението е много затруднена и минаването на краткото разстояние от 2 км отнема страшно много време, но обещаната и гласувана от Столичния общински съвет време на автобус на линия М2 така и не бе изпълнена. Няма никаква яснота до кога реално ще е скъсана връзката между двете метростанции. Миналата година беше спряно движението между двете метростанции за доизграждане на нова междинна метростанция Панчо Владигеров, която се пада по средата. В началото на годината от Столична община съобщиха, че преустановяването на движението се удължава с още 6 месеца и ще бъде сега, до 18 юли. Обаче, днес сме 22-ри. На 20-ти, оня ден, понеделник, бе дадено ново разяснение, с което срока се отмества още 6 месеца. Тоест, до 2027-ма. Като движението в този кратък отрязък се покрива с разкриването на временни спирки на автобуси 31 и 150, но интервалите на автобусите са огромни, т.е. големи. И така преодоляването на краткото разстояние отнема супер много време. На този фон март месец Общинския съвет прие решение за пускане на временна заместваща автобусна линия. Но това решение остана неизпълнено, защото на предходен етап от общината обясниха, че по него има негативни становища от Центъра за градска мобилност и от автотранспорта. Сега се прави опит за реорганизация на автобус номер 30, който връзва Обеля с село Балаша, така че той достига до метростанция Сливница. Проблема на тези автобуси е, които свързват квартала с села, са огромните интервали на движение. Та така, просто да си знаете. Между Люлин и Обеля скоро няма да стане. Явно нещо се е замотало с другата спирка, не знам. Така, аз хороскоп обаче да се съсредоточа, защото има си неща по-важни от метрото. И това е хороскоп. Така, според госпожа Пенчева, днес небето ни приканва да свалим всички мастки и да погледнем право в душата си. Ми то с толкова дъжд и гръмотевици, брате, от 2 дни... че да не се е такова, да не се отмествам, че като се разсея и после мога да се събера. Така, денят е много труден. Не трябва да се претоварвате физически, психически и емоционално, приятели. Подходяше за вътрешна работа над себе си, външно може да си останете пасивни. Хубаво е да решавате проблемите си днес. Време е за нестандартни, за нови решения. Денят се смята за прекрасен за покаяние, за духовна концентрация и молитва.

може да поискате опрощение от всички, които волно или неволно сте обидили, а също и да простите на тези, които са ви наранили. Да знаете, хубаво е да се очистите абсолютно всичко. Днес е прекрасно за клизма. Само да погледна надолу. А днес ще се дразните изключително много на хората около вас, като трябва да сте много внимателни в половите си взаимоотношения днес, защото ще се, със сигурност ще си лепнете венерическа болест. Жената е убедена. Аз ви казвам. За пострижка днес го е пропуснал, ама то след тия венерология.

0: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Сутрин с Митко Павлов.

0: съветства на двете страни. Предвидено е създаване на съвместни патрули и инициативи за опазване на обществения ред и предотвратяване на престъпления в прилежащите райони по вътрешните граници на България и Гърция. Освен това, министрите ще предложат на парламента да ратифицира договорите за продажба, по силата на които страната ни ще придобие на символична цена 7 кораба минни ловци от Нидерландия и от Белгия, включително съоръженията за обучение на екипажи на военноморските ни сили. Ремонтът на корабите ще е за сметка на страната ни около 42 милиона евро за следващите 4 години. Бюрята по труда в цялата страна започват прием на заявления по мярката за етост без бариери. По проекта хора в неравностойно положение, такива с трайни увреждания или над 55 годишна възраст ще получат подкрепа за включване в заетост. Те ще имат възможност да придобият или възстановят трудови умения и навици, да повишат своята пригодност за заетост и да подобрят шансовете си за устойчиво включване на пазара на труда. Очакванията са в дейностите да бъдат включени 14 800 участници. Могат да кандидатстват общини, органи на централната и териториалната администрация на изпълнителната власт. Работодатели от реалния сектор също могат да подават заявления по мярката заетост без бариери, но само за наемане на безработни хора над 55 години. В Петрич продължава разчистването след бурния вятър и дъжда, които нанесоха щети, изкорениха дървета и повредиха множество автомобили. Тази сутрин огнеборците продължават гасенето на пожара високо в Пирин, който избухна след паднала мълния. Пламъците в резервата Байови дупки с нощи бяха потушени, но остават леещи дънери във вътрешността на труднодостъпния терен. Двама пожарникари загинаха при потушаване на голям пожар близо до летището в Бордо в Югозападна Франция. Запалила се ниска растителност, а пламъците бързо са се разпространили и към близките сгради на аерогарата. Заради огъня няколко полета са били пренасочени. Междувременно Испания се бори с най-големия горски пожар от началото на годината в централната част на страната. Огънят гори вече 6-ти ден. Над 1200 жители са евакуирани. Футболен клуб Славия организира благотворителен матч на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на Левски ЦСКА. Срещата е днес от 17.30 часа на стадион Александър Шаламанов. Инициативата е срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на Славия. Двете 9-годишни момчета загубиха живота си в тежката катастрофа на автомагистрала Тракия на 24 юни. Дарените средства по време на матча ще бъдат предоставени на Сдружение Ангели на пътя. Президентът на Славия Венцислав Стефанов обяви, че умислят да направят турнира ежегоден, както и да построят паметник на загиналите деца, защото те винаги ще си останат слависти. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И днес ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в източна България, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър, с него ще нахлува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 24. По Черноморието между 25 и 28 градуса. По крайбрежието също ще бъде облачно, на много места ще превали и прегърми. Над планините ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от запад-северо-запад. От 13.30 до 14.30 часа днес движението по автомагистрала Тракия край Карнобат ще бъде спряно и в двете посоки. По искане на областната дирекция на МВР Бургас на място ще бъде извършен повторен оглед във връзка с досъдебното производство за катастрофата, при която тир премина през мантинелите. Блъсна два насрещно движещи се автомобила и загина един човек. За един час всички превозни средства ще бъдат пренасочвани по стария път през Айтос, Карнобат и пътния възел Петолъчката в посока Сол, а в обратна посока през пътен възел Зимница, Лозенец, Венец и Карнобат.

0: Verveer. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Очаква се на заседанието си днес правителството одобри проект на споразумение между България и Гърция за изграждане и функциониране на Център за полицейско и митническо сътрудничество, както и протокол между вътрешните министерства.

0: Сутрин с Митко Павлов.
1: Уважаеми, продължаваме си с идиощината. 22-ри сряда сме днес. Идеален ден за живеене, а и не само. Между другото, Батман се базика с туристите, имаше такъв един стар виц на времето. Е, имам поредно доказателство за това си твърдение. Полугол мъж падна от блок, изтупа се и продължи по пътя си, сякаш абсолютно нищо не се случва, приятели. Камера на жилищна сграда на улица Рилски в Уфа е заснела сцена достойно за, не знам, за екшен едва ли, за научна фантастика или за анимационен филм, може би по-скоро. Според очевидци, след много тежка пиянска нощ, мъжът е решил да излезе от дома си през прозорец, вместо през входната врата, но безпогрешният му план се е провалил, паднал е от третия етаж, приземил се върху навеса на входа.

Оттам, нали, от навеса се изтъркалва, друп и пада върху пейка пред входа. Изправя се на крака, изтупва си дрехите и тръгва. А? И после що викаш пияни Господ? Не знам за Господ, брат. Но той е Батман. Или по минимум е бил каскадьор, макар и пиян.

0: 'cause you're that type. I'm the bad guy. Duh.
1: Уважаеми, часа е 9:20 и още е рано. Предполагам, че има и от вас сънени в този момент, преди да сте разтъркали на някъде. Но ако всеки един от нас има някакви сутрешни навици, нали, в общи линии въртящи се около най-вече сутрешния туалет и свързаните с всички видове хигиени и обличащи се неща, то други имат други навици. Нали? Ако да кажем, един си мия зъбите рано сутрин, трети очите, четвърти, след като го направи, закусва, пети яка, шести, да се чуди какво си облече, седми направо си е облечен, нали, осми, девети, десети. Някой прави гимнастика, някой гледа телевизии, нали, което е извръщение, но всеки си има собствените фетиши сутрин рано, не се бъркаме никому. То, приятели, Шаная Туейн, тук чета публикация, че разкрива, че често започва деня си с конна езда, без дори да сменя пижамата си. Така. Обичам да бъда с конете, сутрин яздя по пижама, това е чудесно бягство от ежедневието, ставам в 7:30 почти всяка сутрин, ставам и почвам да яздя. Добре. Нищо няма към. И ние яздим, ама понякога не ни остава време.

ако се сещате, защото все пак лятото е момента с фестивалите и скоро приключи в Пловдив. Ония ден. Петък, събота и неделя, знаете, имаше Feel Good Festival в Пловдив. Нещо, което благодарности към Булкара най-вече на фестивала за групите, които бяха анонсирани още преди около половин година, ако не и повече. Поне хердлайнерите.

0: да не говорим съпътстващите сцени също бяха добри. Организацията беше прекрасна, бяха сложили настилка върху прахоляка, така че беше окей. Като за първ път беше много окей. Защото така и така за музика си бях заговорил. Рок музиката от 60-те, 70-те и 80-те създаде нали, хитове, определено. Но според мен роди най-сложните инати същества на планетата. Десетилетия наред тези емблематични фронтмени, сега да не почна да ги изброявам по-отделно, въпреки че съм си извадил няколко между другото, тероризират менеджери, колеги от бандите и медии, днес навлезли дълбоко в златната си възраст, доказват, че чапатостта им на характера не е избледняла за времето. По никакъв начин, между другото. Като, може би, най-чапатия измежду всички вече е, за съжаление, на онзи свят. Говоря за за Ози Осборн. Роджер Уотърс също, между другото, с неговите политически битки и мемуари вместо кротка пенсия. Ако трябва да се говори за трудни характери, без, няма как да се мине без Ричи Блекмор. Според Rolling Stones писанието, той оставя същия мрачен, непредвидим и безкомпромисен чудак, когато фановете познават. Отказва всякакви предложения за бенефиси, били са му отправени 10 последните години, или събирания с стари колеги, и прекарва страници си в уединение в имението си в Лонг Айланд, заобиклен от котки, средновековни костюми и старинни инструменти. Кит Ричардс, между другото, няма какво да не споменаме тая... който, знаеш, десетилетия наред този човек пренаписва еволюцията на човешкото тело, оцелява на пук на всички медицински закони, но в крайна сметка накрая срещна достоен съперника именно собственото си тяло, като каза, че преди 7-8 години не пипа повече наркотици и концентриран алкохол, защото е получил артрит на ръцете, който променя стила му на свиране. Само секунда да погледна. Не, само няма. Не, взех се в още нещо. За Аксел Роуз няма какво да говорим. Той е... Той е ясен в общи линии.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
0: Душици, аз преди час ви казах, че не ми занимава да седна да ви чета неща, които са излишни. Може да си ги научите от новините или да си чекнете през приложение на телефона. Говоря за прогноза за четвъртък и петък, най-вече и за събота. Но пък излезна актуална такава. Нали, за днес е ясно, че ще вълне, то валя сутринта и то доста интензивно в някои квартали на София. Дават го да попревали също и след обеда. В общи линии днес би трябвало да вали с почти цялата страна, с изключение, може би, казват на Южна България. Само секунда да погледна. По планините също не е много хубаво до юрката, иначе температурите долу остават в, имам предвид, из градовете между 25 и 28-30 в Южна България. За София ще мине някакъв хладен агент от тук и ще свали градусите от 29 вчера на 25 днес. По планините има също опасности от валежи с гръмотевични бури и градушки, така че не е много окей да юрката днес. 1200 метра около 24 градуса, на 2000 около 17. Странното е, че температурата в планината не се е променила за разлика от тази след дъжда в градовете. Може би има някаква грешка, може би не са го догледали, па моя въобще пък да не си се променят нещата. Не разбираем, дето има една приказка. Но ми направи впечатление, защото температурите вчера в планините бяха същи като днес. По Черноморието ние сме в град, така че не ни интересува. Четвъртък, това е утре. Слънчево време, след обед дъжд. Дневните температури обаче още малко ще се понижат. В петък възможно е също да вълне.

Обаче тук пише, че не е много сигурно още къде, така че утре ще го уточняваме. Събота температури с градус 2 по-ниски, би трябвало времето вече да се позадържи, като имам предвид атмосферата да се постегне, и от неделя вече слънчево време и стартира затопляне. И после две, така, в средното, но жешки седмици, температури до 34-35.

0: last one to kill a bad guy buys the beer.
1: Rocket upon a pin upon a panel, one of ever seen a king of motherfucking one again in final sight. А, между другото, YouTube четох още с нощи, че е предприял нови стъпки за ограничаване на нискокачественото съдържание, генерирано от изкуствен интелект. Целта е да се обезкуражат създателите, които използват изкуствен интелект и други инструменти за масова продукция на видеа с много ниска стойност. Новите правила дефинират три основни типа видеа в по-широката категория неавтентично съдържание, които вече няма да могат да генерират приходи. Това не е първата стъпка на YouTube в тази посока. Още миналата година платформата обяви, че ще ограничи възможностите за печалба от съдържание, което определя като неавтентично. Това включва масово произведени видеа и други форми на повтарящо се съдържание, чието създаване стана значително по-лесно с навлизането на изкуствения интелект технологиите. Сегашната актуализация обаче добавя повече конкретика и нюанси към вече съществуващите политики. Обновените насоки разделят неавтентичното съдържание на три категории. Първата обхваща шаблонно повтарящо се или генерично съдържание. Втората включва отблъскващи или смущаващи материали. И третата категория засяга видеа, в които персонажи, създадени с изкуствен интелект, обсъждат чувствителни теми като здравеопазване и финанси. Та така. А то бъка от такива, и то не е само в нето, може би цялките има даже повече. Ох, някакво е това.

високоалкохолни и нискоалкохолни напитки. Най-силният растеж в България като... кажи го, де, като употреба на пиво не идва от традиционната бира, а от безалкохолните. През 2025-та в България са продадени официално 122 780 хектолитра безалкохолна бира. Това е с 50% спрямо 2024-та. Само за първите 6 месеца на 2026-та продажбите в сегмента се са увеличили с още 14% на годишната база са минали тези, които ви четох. Като тенденцията следва развитието на европейския пазар, защото в Евросъюза продажбите на безалкохолна бира са нараснали с близо 40% за 6 години. Една на всеки 10 бири, вече консумирани в Съюза, е безалкохолна. Производителите реагират с нови продукти, вкусове, нискоалкохолни смеси. За една година на българския пазар са представени 20 нови марки и разновидности на бирата, включително предложения с 0% алкохол. Като Съюза на пивоварите съобщава, че в България се произвеждат общо над 220 марки асортимента пиво, но тази цифра включва абсолютно всички категории, нали? Лагер, стаут, кажи го, крафт, нискоалкохолно, безалкохолно, те и някои други, нали? Но при основните местни производители могат да бъдат разграничени поне 10 постоянно или периодично предлагани безалкохолни бири и бирини миксове. Национално проучване, цитирано от Съюза на пивоварите, показва, че 54% от пълнолетните българи консумират безалкохолна бира, а приблизително всеки трети я пие веднъж месечно. Категорията е особено популярна сред хората под 35. Потребителският профил вече е различен. Тоест, ако допреди време хората са консумирали безалкохолна бира, главно в момента, които шофират, вече това са спортуващи, активно живеещи потребители, хора, които следят приема на калории, които не искат да употребяват алкохол, и хора, които искат да пият по цял ден бира, което също много ме впечатли, защото тогава що пиеш без алкохол, бе?

0: за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Нескафе 3 в 1. Различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Cinema City печелиш цяло лято.

0: от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
1: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
2: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Жена е загинала при катастрофата между два леки автомобила в района на Владая. Движението между Перник и София в посока столицата е ограничено. Въведен е обходен маршрут през автомагистрала Струма или Драгичево-Владая и първокласния път. В апелативния съд в Бургас започва делото срещу сирийския гражданин Омар Аднан, който уби двама бургаски полицаи, помитайки ги с автобус, пълен с нелегални мигранти през август 2022 година. Роднини на загиналите полицаи Атанас Гравев и Йордан Илиев и държавното обвинение ще протестират присъдата на Аднан, наложена му от окръжния съд Бургас. 20 години затвор при първоначален строг режим. Присъдата, която изненада близките адвокатите, беше постановена на 28 февруари миналата година спрямо сирийския гражданин, който е с хуманитарен статут. Окръжният съд в Монтана наложи рекордна глоба от 10 000 евро на родители на дете, блъснал мъж с тротинетка. Инцидентът е станал на 21 септември 2024 година. 67-годишният мъж се е движил с велосипед по алея в парка, когато е бил ударено 14-годишно момче с тротинетка. Мъжът е получил щупване на тазобедрената става, като се е наложила и операция. По делото са приети заключенията на вещи лица, видеозапис от охранителна камера и слушани са показанията на очевидец.

0: Съдът прие, че спрямо възрастния мъж е осъществено непозволено увреждане от малолетното момче. В мотивите на съда е посочено, че родителите са били длъжни да контролират поведението на своя син и да не допуска той да управлява превозно средство, каквото законът му забранява преди да е навършил 16 години. Родителите са осъдени да заплатят 10 000 евро и 1140 евро за имуществени вреди, заедно с законна лихва върху тези суми. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативен съд София двуседмичен срок. Горският пожар, който се разпространи с голяма скорост в хълмистите райони на Южна Франция, принуди около 400 души да напуснат домовете си, е поставен под контрол, обяви началникът на регионалната противопожарна служба в департамента Вар. Пожарът избухна на 21 юли и се разпространи с неочаквано висока скорост. В овладяването му участваха близо 1000 огнеборци и специализирани самолети за гасене на пожари. Засегнатият район се намира по средиземноморското крайбрежие на Франция, между Марсилия и Ница. Властите на община Касандра на полуостров Халкидики забраниха движението на хора и превозни средства в определени горски райони до 20 часа днес заради много висок риск от възникване на горски пожари. При нарушение се налага глоба в размер на 300 евро. А заради очакваните екстремно високи температури, Гръцкото министерство на труда забрани работата на открито между 13 и 17 часа в 4 региона на страната. Мярката важи за Атика, Тесалия, Източна Централна Гърция и Източен Пелопонес. Властите предупреждават работодателите, че ще налагат глоба от 2000 евро за всеки служител, който бъде допуснат да работи на открито по време на горещата вълна. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. И днес ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури. Ще има и градушки. Интензивни ще са явленията в Източна България, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад, облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. С него ще нахува хладен въздух. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. В София около 24. По Черноморието между 25 и 28 градуса. По крайбрежието също ще бъде облачно, на много места ще превали и прегърми. Над планините ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Ще духа умерен, а по високите части и силен вятър от запад-северо-запад.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: Смитко прожен концерт.
1: Уважаеми, една класика, брате, плажна класика, айде, че си забравих мисълта. Една плажна класика май отива в историята. Сега не знам доколко мога се вярва на публикацията, но 1000 евро глоба може да получат туристи в Гърция, ако играят тенис на плажа прекалено близо до останалите почиващи, или ако псуват прекалено много при игра на карти. Ти ако псуваш на български, па си в Гърци, кой ще разбере? Или псувай си на китайските тумерпликс. Но става въпрос, ако се дига прекалено много шум. Южните съседи затягат този тип контрол. Имам предвид да се следи повече за спокойствието на хората, които си почиват. Самата игра с тези, не знам как се наричат тия дървените, деца като ракети за федербал, ама то е нещо като по-голяма хилка за тенис на маса, без гумата, само дърво и пляка като откачено. Особено като се брат двама, супер досадно. Да, четирима, т.е. ти е супер досадно. Но самата игра с тия дървени ракети на плажа не е забранена, но правилата изискват така, че тя да се провежда по такъв начин, че да не пречи на другите посетители по никакъв начин. Удари с топката в близост до хора, игра между чадъри и шезлонги или създаване на риск за туристите, биха привлекли някой да дойде да ви глоби. Освен за шум, замърсяване и нарушения при използването на плажната ивица, санкции могат да бъдат налагани и за дейностите, които нарушават спокойствието на останалите. Шумни компании, силна музика, като вече има задължение туристите да си чистят преди да напуснат плажа, защото иначе замърсяване на околната среда се води. Сега вярно, няма толкова човешки капацитет, който да следи за всичко това. Има преди да се пуснат полицаи непрекъснато да пешеходят по всички плажове, които са огромни като територия у Гръцко, но така де. Няма какво. И за падал бордовете, между другото, са пуснали правило. Забранено е да се влиза в морето през нощта. И хубаво е вече, който е нападал, да има и жилетка.

Уважаеми, чета нещо и не мога да повярвам, разбираш смисъл, този ясно този свят на къде тръгна, защото то тук популизма, дебелокожето и откровената тъпота, нали, се ширят. Но президента на щатите Доналд Тръмп е искал президента на Световната футболна федерация FIFA, нали, Джани Инфантино, сеща се. Това, той е искал Джани Инфантино да бъде следващия генерален секретар на ООН. Разбираш ли, това твърдят Нью Йорк Таймс и една италианска новинарска агенция, като са написали, че се позовават на представители от администрацията на Тръмп. Американският лидер е оценил високо начина, по който Инфантино е организирал световното в щатите Канада и Мексико. След края на световното, Тръмп дори заяви, че това е било най-страхотното световно по футбол, организирано някога. Декември и FIFA учредиха своя награда за мир, която присъдиха на Тръмп, който често повтаря, че е прекратил няколко конфликта по света и заради това дори заслужава Нобелова награда за мир. Но втория мандат на ООН е на настоящия генерален секретар, португалец Антонио Гутериш, изтича в края на тази година, което означава, че

на есен би трябвало да бъде избран негов приемник за поста. За целта този приемник трябва да получи подкрепата на 15-те страни членки на Съвета за сигурност на ООН, в който 5 постоянни членове имат право на вето. Не е ясно дали самия Инфантино би искал да вземе поста. То според мен не. В смисъл, би трябвало да е доста по-доходоносно да си начало на FIFA. Не знам. Не знам. Просто седа и не вярвам. Разбираш ли? Чета и не вярвам. Не вярвам просто.

Базикаме тук с някакви неща, обаче виж какво казват климатолозите. Есенно време с интензивни валежи, ураганен вятър и градушки. Само не разбирам. Чай да влезе в публикацията. Тя е тук всичко се върти около времето. Значи миналата седмица уикенда е сега, този ден мина, ония ден. Тоест, чехме на мреме в Пловдив на 43 градуса. Сега се мрънка, че па било ладно. Та. Видя го. Става въпрос за това, че причината за екстремните явления, които от оня ден разцъкват из България, е сблъсък на хладен въздух от Западна Европа, носен от някакви циклони, са задържали се над Балканите горещ африкански въздух и тук става като в понеделник са паднали над 35 000 мълнии в България, като днес се очаква да бъде достигнат подобен огромен брой след обед и при вечер. Ураганен вятър също, очаква се бурята да затихне окончателно около полунощ по Черно море. Той човека ги предупреди да укрепят добре вещите си. Нали? Дръж турова на самолета. Така. Само да погледна. По-спокоен четвъртък, т.е. утре, петък, нова порция есенно време, като температурите ще паднат много драстично. В София много трудно в петък би трябвало да минат 22 градуса. А, между другото, според синоптици, на връх Мусала в петък ще вали снег. Ти си смешма, този стана като научно-фантастичен филм.

0: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
1: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
0: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Сутрин с Митко.

Уважаеми, ние след малко трябва да се разделяме, но тук чета за една публикация, която е инспирирана от разни измами, т.е. опити за измами, засечени от Националния осигурителен институт. И те си отчитат някакъв, не знам на какъв период от време, т.е. не знам на каква периодика избичват един бюлетин. Така къде да е, искам да ви цитирам нещо. Кратки трудови договори с необичайно високи заплати без внесени осигуровки или декорирани възнаграждения, които изобщо не отговарят на заеманата длъжност. Това са най-често срещаните индикации за опити за измама. Отново отчитат, че схемите за източване на държавното обществено осигуряване стават все по-изобретателни. Сред червените флагове са масови корекции на осигурителни данни с задна дата, болнични с начало преди сключването на трудов договор, както и продължителни болнични за едно заболяване без болнично лечение. За да спира подобни злоупотреби, НОИ казва, че анализира редица рискови показатели, например необичайно висок дял на майки с обезщетения за майчинство или на хора в болнични спрямо общия брой осигурени при даден работодател. Като експертите на института засичат и случаи на лица, поискали обезщетения за безработица, след като преди това са работили при един работодател само за около 30 дни. Целта на тази хватка е смяна на основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, а оттам и неоснователно придобиване на право на обезщетения за безработица за по-дълъг период и с по-висок размер. Териториалното поделение на НОИ в Благоевград е дадено за пример в борбата с измамите. И специално място в бюлетина е отделено на така наречената френска безработица. Случаи, при които хора декорират последна работа във Франция, понякога само за 2 дни, за да получат по-високо обезщетение за безработица. Проверките пораждат съмнение, че част от тези договори са фиктивни и че някои от хората дори не са напускали България. След проверки с френските институции и МВР най-вече дали хората действително са напускали България, са подадени 77 сигнала до прокуратурата за абсолютно за измама. По един от случаите вече даже има осъдителна присъда. При другите повечето установено, че декорираната работа във Франция изобщо не била извършвана. По никакъв начин.

Това е Magic. Man, man.

Уважаеми, ние сега малко трябва да ви напускам аз, деца вика, да ви оставя на две песни време и да си чуете новините, разбира се, които са екзакли о 11 часа. А пък утре, естествено, след новините в 8, поем щафетата отново. Да ви успешна срядата, където и да сте, мерси.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Сутрин с Митко Павлов.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети и цистерни са само и единствено за логистични мисии и дозареждане във въздуха, и то извън българското въздушно пространство. Това обяви премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание и подчерта, че държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. Радев коментира още, че въпреки поведението на политиците, които сеят и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда, допълни Радев. В Севлиево се провежда мащабна акция срещу наркоразпространението и битовата престъпност, разпоредена от директора на областната дирекция на МВР Габрово. В операцията са включени екипи на областната дирекция, местното районно и жандармерията. Текат претърсвания на няколко адреса, където вече са открити наркотици, има и първи задържани. Униформените издирват и лица, обявени за общо държавно издирване, както и извършват проверки по закона за гражданската регистрация. Паралелно с акцията за противодействие на престъпността се провежда и акция срещу пияни, другирани и неправоспособни шофьори. Акцията ще продължи през целия ден. Крайните резултати ще бъдат съобщени след нейното приключване. Руските сили са атакували украински пристанище и военна инфраструктура в украинската Одеска област, съобщава Reuters. Поразени са два кораба, както и съоръжения на пристанищната инфраструктура, използвани за разтоварване и съхранение на стоки за армията в пристанището на Одеса. Същевременно украински дронове са нанесли удари по 13 руски плавателни съда в Черно море и в Азовско море в рамките на последните 48 часа. Украина осъществила нови атаки срещу логистични центрове на най-големият онлайн търговец в Русия, при които е загинал един човек и са били ранени 15, поразени са складове в градовете Краснодар и Невинноминск. Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили на страната генерал Олександр Сирски. Решението идва след дни на протести срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. На мястото на Сирски Зеленски назначи командващият обединените сили Михайло Дърпати, популярен генерал-майор с боен опит. Войната на Съединените щати в Иран до момента е струвала на Вашингтон над 37 милиарда долара, заяви министър на отбраната Пит Хексет в изявление пред Сенатската комисия по приемането на законопроекти по бюджета. Хексет уточни, че в сумата влизат и прогнозните разходи до 30 септември. Междувременно иранското съвместно военно командване обяви, че ще извърши нападения срещу американските интереси и тези на техните съюзници, ако бъдат атакувани ирански ядрени съоръжения. В изявлението, цитирано от местни медии, се посочва, че подобно нещо ще представлява разширяване на военните действия в региона. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източна България, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър и температурите ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса и там ще бъде облачно, на много места ще превали и прегърми. Утре ще преобладава слънчево време с

на обученост над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно. Дневните температури ще се понижат още и ще са между 24 и 29 градуса. В петък отново на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни.

0: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
1: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
0: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
1: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Kaufland –

музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

0: 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Вир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Народното събрание избра Пламен Тончев за председател на Национална агенция Държавна сигурност с мнозинство от 175 гласа за. Кандидатурата му получи подкрепата на депутати от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и ДПС. Против Тончев да оглави за втори път агенцията гласувах общо 34 депутати от Демократична България и Продължаваме промяната, 12 депутати от Възраждане се въздържаха. В началото на дебата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров от Прогресивна България изтъкна, че богатият професионален и институционален опит на Тончев напълно съответства с предложението за заемане на длъжността председател на Държавна агенция Национална сигурност. Вътрешният министър Иван Демерджиев също отбеляза професионалните качества на Пламен Тончев да заеме поста. ДПС изпраща сигнал за имотното състояние на вътрешният министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета, както и на дружествата, които двамата пряко контролират или имат участие в тях. Това също и на брифинг на Народното събрание заместник-председателят на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид. Според направените справки, свързани с физическите лица и дружествата, в които те участват или които са свързани с тях, се установяват общо 411 недвижими имота. От тях 7 са апартаменти, а останалите представляват предимно земеделски земи или имоти, свързани с инвестиционни и строителни намерения, обясни Хамид. По думите му, информацията е получена от имотния и от търговския регистри. Стотици пожарникари и военни, подпомагани от 29 самолета, продължават да се борят с огромен горски пожар северно от Мадрид, който властите определят като един от най-трудните през последните години. Пожарът избухна миналата седмица в провинция Гуадалахара на около 100 км северно от столицата и е най-сериозният в страната от началото на годината. До момента са евакуирани около 1200 души, а огънят изпепелил близо 30 000 хектара. Общо 34 изолирани селища в Кастилия-Ла-Манча са били евакуирани. Жителите на още 14 района са били призовани да останат на закрито и далеч от огъня. Испания навлезе в третата си гореща вълна за това лято, като в големи части от страната се очаква температури над 40 градуса, което допълнително усложнява действията на пожарникарите. Италианската полиция изе близо 800 кг кокаин, опакован в пакети със сръбското знаме. Операцията е проведена в пристанището на град Вадо Лигуре, северо-западна Италия. Предварителните тестове са показали, че става дума за кокаин с висока чистота. Не се уточнява за кого е била предназначена пратката. Наркотикът е бил внимателно укрит сред десетки палети с банани в хладилен контейнер, пристигнал от голямо пристанище в Еквадор. Италианската полиция оценява стойността на кокаина на дребно на около 250 милиона евро. Операцията е част от засилените действия срещу трафика по маршрутите, свързващи Южна Америка с пристанището Вадо Лигоре. Италианските власти определят порта като все по-важен център на европейската търговия и съответно привлекателна цел за незаконен трафик. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. На много места от северо-запад на юго-исток ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източна България, докато в западните райони ще са на по-малко места. След обяд от запад облачността ще се разкъсва. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър и температурите ще са между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 25 и 28 градуса и там ще бъде облачно на много

0: Местата ще превали и прегърми. Утре ще преобладава слънчево време с по-значителна облачност над източните и планинските райони, където на места ще превали краткотрайно. Дневните температури ще се понижат още и ще са между 24 и 29 градуса. В петък отново на много места из цялата страна ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, има повишена вероятност на места временно да са интензивни.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: добре, когато започваш трудовия си ентусиазъм и първите си думички поставяш след такова едно изпълнение, което много добре стои в ден като петък от класическата трудова седмица, е, за да не се объркваме, днес е сряда. Някои вече са по своите заслужени почивки, други се завърнаха оттам, третите първо им предстои това, така че в общи линии дори и труда го караме в лятната схема, защото сме стъпили трайно и щастливо върху територията на един от най-любимите сезони. Освен това, днешната сряда се оказва и доста празнична. Има повод да черпят едни красиви дамски имена. На 22 юли, 4 август по стар стил, Православната църква отбелязва празника на Света Мироносица и равноапостолна Мария Магдалена. Така че миглените и магдалените, честити да сте и да почерпите. Лично аз искам да поздравя своята приятелка Миглена Димитрова, която днес след работно ще събере красиви дами, за да се повеселим и така да честитим това красиво име. Освен това се оказва, че на днешната дата се е спазвал и красив стар обичай – събиране на ранната утрин на руса. Народът я наричал сребърна руса и приписвал лечебни свойства. Вярвало се, че ако човек измие лицето си с нея, ще запази младостта си, свежия си вид, красивия тен и здравата кожа за дълго време. Ех, красота, красота, хубост и пуста младост. Още веднъж честит имен ден на дамите, които носят красивите имена Магдалена и Миглена. Е, за малко да го направя сборно в едно име, само след минутка. Първото изпълнение е специално за вас, момичета.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е

0: От Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Работно време. Селена Бозова.

След това талантливо съчетание между Джеймс Морисън и Нели Фуртадо и това прекрасно надпяване в една обща песен. Очевидно, че в този първи наш общ трудов час оглеждаме работното време на празника, караме го празнично още с първите приказки. Ето ги и вторите. Честит рожден ден на една голяма дама на музикалната сцена, 60 години сценична дейност. Над 1200 песни на 12 езика, 200 милиона продадени албума, повече от 3000 концерта. Гранд дамата на френския шансон Мирей Матион, наричана Връбчето от Авиньон, днес отбелязва своите 80 години юбилейни живот. Кариерата й включва дуети с Шарл Азнавур, Клод Франсуа, Джони Холидей, Пол Анка, Силви Вартан, Хулио Иглесиас, както и проекти с френски и световни текстописци и композитори. Продължава активно да работи и да планира през есента турне в Германия и Австрия. Виждате, на 80 години изобщо не се отказва от труда, а през 2026 и 7, прощавайте, ще се срещне с почитателите си и в Канада. Матио тръгна на турне миналата есен, отбелязвайки 60 години присъствие на сцената не само в родната Франция, но и по целия свят. В края на октомври 25-та тя постави началото на юбилейните изяви от сцената на зала Олимпия в Париж. И това съвсем не е случайно. За първи път пях в Олимпия на 28 декември 1965 година, като подгряваш изпълнител на Саша Дистел и Дион.

Дион Уорвик, като представих Мон Кредо и три песни на Едит Пиаф, на която дължа толкова много. Мирей, Мон Кредо е дебютният сингъл. Матио често е сравнявана с Едит Пиаф заради мощния си глас, но житейските пътища на двете дами са съвсем различни. Да бъда сравнявана с тази велика дама беше най-красивият комплимент за начинаещата певица, каквато бях тогава. Ех, честита да е тази божествена жена и още един рожден ден имаме да честитим, но сега поздравите са за Мирей Матио.

И след това красиво изпълнение да честитим още един повод днес за почерпка и за телефонно прозвъняване. Най-вероятно ще го направят най-близките до нея хора. Тя мина своето христово настроение. Честит рожден ден на Селена Гомес, родена на 22 юли. Днес тя прави 34 години. Истински завършен артист, защото освен като певица, каквато я познаваме, понеже сме музикално радио, тя е и актриса, и продуцент, и бизнес дама, и истинска поп-икона, разбира се. Започва да работи още като дете, тогава стартира кариерата и в детското шоу «Барни и приятели», но истинската популярност идва с ролята на Алекс Русо в магиосниците на «Waverly Place». С годините се превръща в една от най-влиятелните в шоу-бизнеса дами, успешна певица, номинирана за Еми актриса, благодарение на убийство в сградата. Това е сериал, много забавен и много приятен. Освен това, бизнес дама, защото си има своя козметична марка. През 2025 година съвсем успешно и щастливо се съчета с продуцента Бени Бланко, а в момента работи по шестия сезон на убийство в сградата. Честита да е Селена Гомес. Наистина много радост ни носи с нейните таланти и като казваме честита, веднага тук насреща едно рамо дава за честитки Лиса Стенсфилд.

0: след красивото шлагерно настроение, което оставя тук Бони Тейлър с това изпълнение, отиваме към трите музики, които бележат финала на този час. Слушаме следващите минутки Гери Халивел, Крис Дъбърг и още кой? Ами още нещо, точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.

0: Фефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет гласува единодушно против искането на министъра на правосъдието Николай Найденов за временно отстраняване на прокурор Емилия Русинова като ръководител на Софийската градска прокуратура, докато се провежда дисциплинарното производство срещу нея. При гласуването на точката от дневния ред отвод са си направили Йордан Стоев и Калина Чапкънова. Решението за Русинова беше взето на закрито заседание, като шестима членове на колегията са гласували против отстраняването и не имало гласове в подкрепа. Разглеждането на искането беше отлагано два пъти миналата седмица заради липса на кворум. Служебният правосъден министър Андрей Янкулов съобщи през април, че е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу Русинова. Аргументите са свързани с преминаването на границата на страната два пъти с бившия следовател Петю Петров по прякор Еврото и Кристиан Христов по времето, в което случая 8-те джуджета вече е публично известен. Тогава вече има и информация за образувани преписки за изясняване на фактологията по случая, добави тогава Янкулов. В писмена позиция Русинова отрече твърденията. Жители на Безмери и околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобаза Безмер. Това се случва на фона на обсъждането на темата в пленарната зала. Подписката ще бъде изпратена до парламента, министъра на отбраната, областния управител на Ямбол и кмета на община Тунджа, посочи кмета на село Безмер Росен Русев. Към подписката се присъединяват и жители на селата Козарево, Маломир и Болярско. Подписи ще се събират в търговските обекти в селата до петък. Тогава в областната управа в Ямбол се очаква да пристигне министър на отбраната Димитър Стоянов, който ще се срещне с представители на местната власт. Кабинета реши до 10 дни сградата на улица Врапча 23, в която се помещава ДПС, да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Това съобщи след днешното заседание на правителството регионалния министър Иван Шишков. По думите му целта е държавния имот да бъде използван по-пълноценно и да се подобрят условията за работа на приходната агенция. Освен ДПС и БСП ще трябва да напусне сградата, която ползва. След това управляващите ще преценят за какво може тя да бъде използвана пълноценно. Регионалният министър отрече действията на кабинета да са форма на реваншизъм, а ги определи като промяна на лоши практики и припомни, че Прогресивна България все още нямат своя централа. Той каза още, че към момента не се предвиждат масови проверки на всички партийни централи. Посланиците на Евросъюза в Брюксел ще се опитат да постигнат компромис с Гърция и да приемат 21-я пакет от санкции срещу Русия заради нахлуването и в Украина. Новия пакет е насочен към банковия сектор на страната в опит да окаже натиск върху финансовата система на Москва в уязвим момент. Гърция, която иска от Европейския съюз да смекчи планираните ограничения върху доставките на руски втечнен природен газ, обаче се превърна в основна пречка за приемането на този пакет. Миналата седмица Атина заяви, че предстоящата забрана за трансфер на руски втечнен природен газ просто ще измести пазарния дял извън Европа и няма да повлияе на руските приходи. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятъра ще е слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен от северозапад и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са

0: предимно между 25 и 30 градуса, в София около 24 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И стъпваме на полето на историята и още повече събитията, свързани с днешната дата по календар. 22 юли започваме с едно наистина драматично и тъжно събитие. Черният юли на Норвегия. Една история, която е от най-новата за човечеството, не само за държавата. 22 юли годината е 2011. Никой в този слънчев ден не подозира, че само след броени часове страната ще преживее най-кървавия си и разтърсващ кошмар от времето на Втората световна война насам. Ден, в който един единствен човек, воден от омраза и екстремизъм, отнема живота на 77 невинни души и оставя една незаздравяваща рана в сърцето на цяла една нация. Всичко започва с взрив, който разтърсва правителствения квартал в столицата. Медиите и анализаторите първоначално насочват погледа си към външни заплахи, но истината, която започва да се разкрива през следващите часове, се оказва много по-ужасяваща. Кошмарът е роден вътре в самата Норвегия. Едва 2 часа след взрива в Осло, вниманието на полицията е насочено към малкия живописен остров Ютьоя, разположен в езерото Тюрифийорден, на около 40 км северо-западно от столицата. Там се провежда традиционният летен лагер на младежката организация на Норвежката работническа партия. На острова има над 500 младежи, тинейджери и млади хора с мечти, дошли да обсъждат политика, да спортуват, да създават приятелства. Облечен в полицейска униформа и носики тежко автоматично оръжие, 32-годишният тогава Андреш Брейвик пристига на острова с ферибот, твърдейки, че идва да извърши рутинна проверка за сигурност след взрива в Осло. Вместо обаче да защити, той донася със себе си методично и хладнокръвно унищожение. В продължение на повече от час островът се превръща в капан без изход. Брейвик открива огън срещу невъоръжените младежи, преследвайки ги по пътеките, сред дърветата и дори във водата, където много от тях се опитват да се спасят. Загубили път за бягство, децата започват да се крият под скали и храсти, докато стрелецът се придвижва бавно и методично. На остров Ютьоя са убити 69 души, повечето от тях едва навлезли в прекрасната си младост. Световната общественост остава в шок от омразата и подробното няколко годишно планиране, описано по-късно от Брейвик в неговия манифест. През 2012 той е осъден на 21 години затвор, максималното възможно наказание според норвежкото законодателство тогава, с възможност за удължаване на присъдата за неограничен период, докато той се счита за заплаха на обществото.

0: Дните след 22 юли 2011 показват най-високото морално ниво на норвежкото общество. Наместо да се предадат на омразата, страха и желанието за отмъщение, стотици хиляди хора излизат по улиците на Осло и градовете в цялата страна с рози в ръце.
1: Cinema City печелиш цяло лято.

0: Ти Кофо Солис, Спа Уикенди, Кафе Машина Лаваца, Сешуар, Дрими Покет Про и ваучери за гориво от Шел. Филмите са ти на късмет в Синема Сити.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Работно време. Селена Бозова.

След това изпълнение на Pink отново в час по история, абсолютно в духа на лятото. 22 юли 1894 година е проведено първото автомобилно състезание в историята между градовете Париж и Руан в Франция. То е организирано от парижското списание Petit Journal и е рекламирано като конкурс за коли без коне, които са, пак кавички, безопасни, лесни за каране и евтини за пътуване. В предварителния кръг, проведен на трасе с дължина 50 км, взимат участие 69 автомобила, произведени от сериозни френски марки, но между тях има и любителски произведения. 25 от тях са избрани за участие в основното състезание, чието трасе има дължина 127 км. Победител става граф Жул-Албер Дюдион, който изминава трасето за 6 часа и 48 минути, забележете, при средна скорост 19 км в час. Такива са били времената, такива са били автомобилите. Пак уточняваме, че това е първото състезание.

състезания за автомобили без коне. Малко по-късно автомобилният спорт започва да се разпространява и извън Франция. Първото състезание в Съединените щати е проведено в края на 1895 година в Чикаго. Първото редовно автомобилно състезание започва да се провежда в Ница през 1897 година. И пак в духа на лятото, независимо от датата, да пожелаем лек и безопасен път на всички, които в момента пътуват, и най-вече на тези, които слушат нашето радио. Поздрав за тях!

И след това абсолютно романтично, абсолютно баладично настроение на Roxette по Magic. За тези, които се усещат малко меланхолично след завършилото футболно лято. Ето, че историята на 22 юли връща нещо за футбола. Годината е 1927, когато в Италия е учреден футболния клуб Рома. Основан е след обединяването на три отбора от шампионата на Италия. Роман, Алба Аудаче и Фортитудо. Всъщност Рома е бившият дублиращи тим на Наполи, който остава без база в Неапол и бива разформиран. След като намират база в Рим, отборът е кръстен на Рома. Първият успешен сезон за клуба е сезонът 1930-31 година, когато вълците се класират на второ място след Ювентус. През 1941 и 2 Рома печелят първата си титла от серия А. След края на Втората световна война, Рома за първи път в историята изпада в серия Б, но отборът е поет от менеджера Джузепе Виани, който им връща първите позиции. Успехите на клуба продължават и Рома печели Копа Италия през 63-та, 64-та, 68-та и 69-та година. 10 години по-късно, 79-80-та, започва успешната ера за отбора с печелването на поредната Копа Италия. Два сезона по-късно печелят за първи път от последните 41 години титлата в серия А. И така, да си ги представим облечени, официални в своите клубни цветове. Цветовете са тъмно-черни.

Червено и златисто, които са знак на Рим. Отборът обикновено играе с бели шорти, черни чорапи и червени фанелки. Любопитен факт е, че най-изчистеният прякор на отбора обаче е вълците. Това се дължи на факта, че вълкът присъства на различните гербове на тима. На настоящата емблема на Рома е изобразена вълчица, заедно с двамата невръстни братя Ромул и Рем. Сега е време на полувремето да се качи и да ни изпее нещо Мадонна.

0: Лекотата на това изпълнение на Бари Уайт. Лекичко пристъпваме и към финалните минутки на това време. Ще слушаме след малко от Терън Стрен Дарби в съчетание с Дезри, Алфавил и Аеросмит преди новините на Кръглия час.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Съединените щати уверяват, че ще защитят България от потенциална заплаха от страна на Иран след решението 8 американски самолета цистерни да се разположат на летището в Безмер. От Европейското командване на въоръжените сили написаха във Фейсбук, че Съединените щати разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително в България, и работят в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с другите съюзници и партньори в региона за установяване и противодействие на всякакви потенциални заплахи. След като от кабинета обявиха, че отнемат от ДПС сградата на Врабча 23 и ще я върнат на приходната агенция, от партията съобщиха, че ще обжават решението. Сред мотивите посочват, че формацията има действащ договор, по който е изрядна, както и направените инвестиции за реновиране на сградата. В съобщението се казва още, че очакват от Министерския съвет да им бъде предоставена адекватна сграда за партийна централа на ДПС. Във връзка с казаното от регионалния министър, че една от цели е да се подобри работата на приходната агенция и съответно да се гарантират повече приходи в бюджета, от партията на Делян Пеевски казват, че ще следят много внимателно дали това ще се случи. Шофьор на тежкотоварен автомобил с над 3 промила алкохол е задържан на международния път към граничния пункт Лесово. Очакват се резултатите от кръвната проба. Водачът е бил задържан снощи малко преди 20 часа на пътя към граничния пункт, след като гранични полицаи забелязали, че товарният автомобил с чуждестранна регистрация криволичи по платното. 53-годишният чужд гражданин зад вулана е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. В Севлиево се провежда специализирана полицейска операция за противодействие на разпространението на наркотици и друг вид престъпления. При извършените до момента обиски са открити наркотични вещества и има задържани, посочват от областната дирекция на МВР. В рамките на полицейската акция се правят проверки по закона за гражданската регистрация, работи се и по установяване на лица, обявени за общодържавно издирване. Паралелно с това се осъществява контрол по линия на пътната безопасност, като се следи за водачи, седнали зад вулана след употреба на алкохол или наркотици, за неправоспособни шофьори и други нарушения. В операцията участват и сили на жандармерията. Френския парламент окончателно прие закон, който забранява достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Новите правила бяха одобрени с убедително мнозинство, а президентът Емануел Макрон ги определи като едно от най-значимите постижения на своя мандат. От 1 септември деца под 15 години няма да могат да създават нови профили, а ограничението за вече съществуващите акаунти ще влезе в сила от 1 януари следващата година. Закона предвижда и разширяване на забраната за използване на мобилни телефони в училищата, като вече ще обхваща и гимназиите. Системите за проверка на възрастта ще бъдат оценявани от френския орган за защита на личните данни. Темата се обсъжда и на европейско ниво, като Европейската комисия се очаква да представи общи мерки за защита на децата онлайн през септември. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятъра ще е слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен от северозапад, и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса в София, около 24 градуса.
0: Работно време. Селена Бозова.

А така и след модерните приказки на 80-те години на 20 век да поговорим за града и как се случва лятото в града. Културата е в своя гастрол. Можете да се насладите на любими артисти, където и да пътувате. Ето пък ние от тук ще бъдем нещо като вашата съвсем естествена културна лятна навигация. За една премиера искам да отворя дума. Посоката е Пловдив. Заповядайте.

0: Идете и се насладете на неповторимият Мариус Куркински и неговият моноспектакъл по български автори. Премиера БГ Мариус. Един глас в пространството, разказващ пластове памет, смях и тъга, една среща, която не се бърка с развлечение, а оставя отпечатък. Ето, точно така ни кани Мариус Куркински. Първата покана е за пловдивчани. Ще можете да гледате съвсем новият му моноспектакъл на 27 юли в Бунарджика. Оттам насетне да се готвят други градове. Ще останем още в Пловдив, но след като послушаме от любимото, точно след минутка.
1: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Работно време. Селена Бозова.

А пък в образа, като че малко разпънахме чадъри над главите си, и то такова е и климатичното време почти навсякъде в България, особено на изток, там където са големите прохладни сезонни води, ама не през целите годишни времена, хубава е посоката към морето, особено сега, когато е лято. Лятото обаче е атрактивно и в големия град. Обещанието да останем още за малко в Пловдив, защото в стария град в града продължава фестивалът Старт. Тук наблягаме на арт. Стартира и лятото. Това е творчески и образователни занимания с старинен Пловдив. Програмата днес е посветена на творчеството на двама големи български художници Златю Бояджиев и Димитър Киров Дикиро. Провежда се детски пешеходен тур под наслов «Художниците на стария Пловдив». За другия пешеходен тур той ще се случи през август и неговото, как да кажем, послание «Тайните на възрожденските домове». На 7 август пък за втори път тази година ще се проведе и работилницата за пантомима «Приказки без думи». И от Пловдив връщане отново тук в София, където градът се превръща в една голяма лятна поляна. София Съмърфест стартира своя живот от днес, 22 юли. Силен старт с концерт на Васил Найденов. Градското софийско лято зад музея «Земята и хората» ще завърши на 13 септември с концерт «Кауза» в подкрепа на мисията «Заедно в час». Освен това ще бъде доста силно, защото ще завърши с едно събитие, което за първи път идва в България. One Night of Adele, определено като най-добрият трибют на Adele в Великобритания с изпълненията на Наоми Джонсън.

Ето Ско, и тук точно да разпратим повиквателни за всички, които обичат пътешествията. И дори да не ги правите в физически план, просто може да влезете в един градски киносалон и да се насладите на пътешествия уникални в света. Още не изтъркалял се юли месец, за малко пристъпваме към следващия също така много летен август. Таз годишното издание на Кино за пътешественици стартира на 1 август с премиерата на японския филм «Пътят към мен» в Дома на киното. Главната героиня Мей има една необичайна мечта да живее в кемпер и да обикаля Япония на колела. Преди прожекцията Силвия Цветкова ще разкаже за своето пътуване из Япония. Пътешествията на кино

ще продължат до 13 август. На 4 август Веселина Димова пък ще бъде гид на зрителите из красотите на Малфийското крайбрежие. След това премиерно ще бъде показан филмът «Сладък живот» по Амалфийското крайбрежие на режисьора Селин Мизов. С малките цветни грачета, кацнали високо по планинските склонове като орлови гнезда, регионът олицетворява сладкия живот и привлича милиони туристи ежегодно. Но все още има и тайни кътчета, които остават далеч от масовия туризъм. На 6 август пък Емилия Милушева ще разкаже за малко известните маркизски острови, а след това ще бъде прожектиран и филмът «Някъде в Микронезия» на режисьора Мо Буан. Микронезия е разположена на 607 острова с обща площ 702 квадратни километра. Разстоянието между най-северните острови Улити и атола Капинга-Мангаранги е на 1000 км. Гидове сред тези малко познати кътчета на земята ще бъдат племенният вожд Пасан, авантюристът Брус и самотникът Огюстин, който живее в най-слабо населения град в Микронезия. И така стигаме до Лисабон. На 7 август в Дома на киното ще има прожекция на филма «Покажи ми Лисабон». Местните ще разкажат за родния си град, за брега на океана, за рибарите по река Тежо, за улицата в квартала, за простора на покрива, за опушената кръчма, за поезията в душата на изпълнителките на фадо, за меланхолията в гласа и за красотата на самотата, за купнежа и сладката тъга слададе. Ех, ми то направо си стана като стихотворение. Може би точно така пристъпваме към следващото слушане. Една малка музика от Eagle Eye Cherry. И ние, въпреки че направихме Миша крачка към август, Earth, Wind & Fire пък направо ще влязат в септември с изпълнение след Eagle Eye.

0: И след това красиво изпълнение на Pretenders, което малко или много те кара да си мислиш, че си птица, която се рее високо в небето. Сгъстяваме динамиката само след минутка с едно много спешно изпълнение, както винаги. Спешно е заглавието, което разпознаваме Foreigner. След това слушаме Vaya Kondilos и Man at Work, точно преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

0: ДПС. ГЕРБ, Демократична България и Продължаваме промяната не участваха в гласуването, а Възраждане се обявиха против. Един депутат от Прогресивна България също гласува против, а двама други с въздържал се. В рамките на тричасовите дебати изказване направи и премиера Румен Радев, който отхвърли твърденията, че правителството води двойствена политика. Той отново повтори, че предишното управление е излъгало, че военните самолети, които бяха разположени на летище Васил Левски в София, са участвали в учение. А сегашното правителство, съгласно процедурата и по силата на споразумение, сключено още през 2006 година, предава за решение нотата на Съединените щати на Народното събрание. Настоящи и бивши управляващи си отправиха взаимни обвинения в действия, нарушаващи националния интерес. По-рано през деня стана ясно, че жители на Безмер и околните ямболски села започват подписка срещу разполагането на американските самолети в авиобазата. Протоколите за сигурност се променят непрекъснато, защото средата е такава и опасностите ескалират, за да обезпечим летищата, гарите и критичната инфраструктура. Независимо от нотата от Иран, го правим ежедневно и ще продължим да го правим, това каза на брифинг пред журналисти министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той допълни, че се следи развитието на конфликта в Близкия изток, както и на всички останали. Министерството на външните работи вчера получи нота от посолството на Ислямска република Иран в София във връзка с възможното разполагане на самолети цистерни на военно-въздушните сили на Съединените щати на летище Безмер, което беше прието в Народното събрание. В Пловдив 1005 ученици са приети в 8-ми клас в гимназиите на второ класиране, съобщи Иванка Киркова, началник на регионалното управление на образованието в Пловдив, след като станаха ясни резултатите от класирането. Общо 1146 са били участниците във второто класиране за прием в гимназиите след 7-ми клас, като 955 са заявили участие за второто класиране, плюс 191 некласирани на първото. По думите и записалите се бъдещи 8-класници след първо класиране са 3942. От участниците във второто класиране 141 не са приети в нито едно училище. От общо 1005 класирани ученици мястото си са запазили 678, а 277 са успели да стигнат до по-предно желание. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевични бури и градушки. Интензивни ще са явленията в източната половина от страната. По-късно през деня от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятъра ще е слаб в Дунавската равнина и западната част на Горно-Тракийската низина, умерен и временно силен от северозапад и с него ще нахлува малко по-хладен въздух. Максималните температури ще са предимно между 25 и 30 градуса в София. Около 24 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

И след това възторжено изпълнение на Джими Съмървил продължаваме с празниците, които обвързваме с днешната дата. Очевидно това е дата да се родят големи артисти от територията на киното. На днешната дата емблематичният американски актьор, режисьор и активист Дани Гловър прави своите 80 години. Роден в Сан-Франциско на 22 юли 1946 година. Той придобива световна слава най-вече с превъплъщението си в образа на олегналия сержант Роджер Мърто в екшен-поредицата «Смъртоносно оръжие», където си партнира с Мел Гибсън. Неговата култова реплика «Твърде стар съм за тези неща» се превърна в поп-културен феномен. Извън екшен жанра, актьорът прави изключително драматични роли в класики

0: като Пурпурен свят на Стивен Спилбърг, Свидетелят и Хищникът 2. Приносът му към и киното, и хуманитарната му дейност бяха официално признати от Академията, която го устои с почетен Оскар, наградата Джин Хершолд за неговия принос към човечеството. През годините Дани Гловър се доказва като един от най-доходоносните актьори на Холивуд. Четирите части на поредицата Смъртоносно оръжие генерират над 950 милиона долара в световния бокс офис, превръщайки се в нещо като златна кокошка за голямото киностудио, което стои зад тези сериали. Драмата Пурпурен свят също постига голям търговски успех и сега към юбилеят на актьора, който идва само броени седмици, след като той и семейството му споделиха публично неговата лична диагностика. В емоционални интервюта пред американски медии Гловър разкри, че от 2023 година живее с болестта на Алцхаймер. По случай празника му пък днес много негови колеги изразиха своята дълбока признателност и обич. Дългогодишният му екранен партньор Мел Гибсън направи емоционално обращение, определяйки Гловър като свой брат на екрана и в живота, чиято доброта и кураж пред лицето на трудностите вдъхновяват всички. Режисьорът Стивен Спилбърг също изпрати поздравително писмо, в което подчерта, че Гловър притежава рядка човечност, която озарява всеки кадър.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, Хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Работно време. Селена Бозова.

Адел с красива и талантлива прогноза за времето. Точно така, дъждът е главно действащо лице, особено на изток в нашата карта. Сега обаче ние продължаваме по празничните поводи, които идват от киноплощадките. Един от най-харизматичните, талантливи и продуктивни актьори в историята на съвременното кино, Уилям Дефо, днес празнува 71-ви рожден ден. Роден на днешната дата през 1955 година в Аплтън, Уисконсин. 4 пъти номиниран за наградата Оскар. Той продължава да бъде сред най-търсените имена в Холивуд. Много вдъхновяващ. Вдъхновява не само кинофеновете, но и критиците със своята забележителна актьорска енергия и присъствие на екрана. Кариерата му в киното обхваща почти половин век. Пробивът идва през 1986-та с култовия военен филм «Взвод» на Оливър Стоун, който му носи и първата номинация за Оскар. През годините той се превъплъщава в широк спектър от образи. Но нека да очертаем най-силните му киноприсъствия. «Взвод» 86-та, ролята на сержант Елиас, която му носи първото световно признание и показва способността му да играе дълбоко морални образи. Продължаваме с «Спайдермен» 2002 година. Неподражаемото му превъплъщение в Норман Осборн, зеленият гоблин, което се превърна в еталон за комиксов злодей в Холивуд. Отиваме към «Вратата на вечността», филм от 2018, хипнотизиращо представяне като художника Винсент Ван Гог донесло му 4-та номинация за Оскар. Филмът «Фарът» от 2019 година, психологически шедьовър, в който той си партнира с Робърт Патисън и разкрива пълната сила на неговия суров и експресивен актьорски гений. «Клети създания» от 23-та, ролята на ексцентричния учен доктор Годуин Бакстър, която отново доказва, че Дефо е незаменим в съвременното авторско кино. Въпреки своите 71 години, той не показва никакви признаци за забавяне на работното темпо. В момента е ангажиран с няколко мащабни проекта. Новият хорър филм «Werewolf» отново се съюзява с режисьора Робърт Егърс за готическа драма за върколаци, чиято премиера е насрочена за Коледа тази година. Първите кадри от продукцията вече предизвикаха вълна от коментари в социалните медии. Другият филм, «White Lies», наскоро приключиха снимките. Това е новият филм на Оливър Стоун, където Дефо си партнира с Майкъл Дъглас. Информацията за старта на тази продукция беше вече официално потвърдена. Освен кино, той има и театрални ангажименти. Блести като артистичен директор на театралния департамент на Венецианското биенале, където активно защитава аматьорския дух и сериозната сурова емоция на изкуството. Честит да е Уилям Дефо, нетърпение очакваме нови филми, новите филми с негово присъствие.

Ето така можеш да си внесеш малко слънце, винаги става с музиката, а особено когато регето не е просто реге, а е слънчево реге. Слагаме това слънце в джоба, защото киното обича да е малко по-тъмно или поне ние като зрители обичаме да гледаме кино на тъмно. Така е, такова е състоянието и в киносалоните. Том Холанд, когато можем да гледаме в Одисея, предстои да го видим и във филма Спайдърмен Нов ден. Той вече подгрява предстоящото кино и сега Спайдърмен Нов ден, вдъхновен от прочутия комиксов герой, представя един по-различен поглед към супергероите. Историята е изградена изцяло около човешката уязвимост. Ето какво казва самия Том Холанд. Филмът до някъде служи като поука за последствията от самотния живот, за важността на общността и за това как понякога най-смелото нещо, което можем да направим, е просто да поискаме помощ. Новият филм определено е по-приземен, по-мрачен, по-емоционален, но това не означава, че сме пожертвали хумора и забавлението в добавка от новият голям герой. Филмът е режисиран от Дестин Кретен. Спайдърмен Нов ден се развива няколко години след събитията в Спайдърмен за връщане от дома, чийто пък режисьор беше Джон Уотс. В новата част Питър Паркър се бори с последствията от заклинанието на доктор Стрейндж, което изтри спомените на всички и ги накара да забравят както него, така и тайната му самоличност на Спайдърмен. Сега от тук нататък няма да преразказваме историята, защото сме бъдещи зрители, а Спайдърмен Нов ден излиза по кината на 31 юли.

0: Ето ги, появиха се и звездите благодарение на Симпирет. Това вече ни подготвя за малко по-тъмната част на днешната сряда, както се очерта много празнична. Празника продължава слушането на любима музика, точно три такива, до кръглия час, където са новините и веднага след това следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолет Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: КТ Подкрепа настоява при окончателното приемане на проекто закона за бюджета за тази година депутатите да отхвърлят предложение

за промени в Кодекса на труда, с което се създава правен вакуум и се премахва механизма за определяне на минималната работна заплата за страната за следващата година, без да има приет нов. Предложеният текст не е бил част от проекта, предоставен на страните и консултиран в Националния съвет за тристранно сътрудничество през юни, което представлява законно

работниците и служителите за постигане на адекватно възнаграждение, казват още от синдиката. Освободиха от ареста младежа, сниман в Пловдив, зад вулана с флакони райски газ. Той беше задържан за 24 часа с полицейско разпореждане, след като спортиста Валентин Петров качи клипа в социалните мрежи. Във видеото 22-годишния младеж и брат му моляват спортиста да не вика полиция, въпреки че в автомобила им има флакони с райски газ и обещават, че това няма да се повтори. Срещу шофьора е образувано досъдебно производство за пътно хулиганство, тъй като райския газ не е включен в списъците с наркотици, забранени за употреба според закона за движение по пътищата. Два трамвая се сблъскаха на ключов мост в Ротердам, при което бяха ранени най-малко 15 души. Един от пострадалите е в тежко състояние, съобщиха местните власти. Моста Еразъм е една от най-разпознаваемите забележителности на нидерландския пристанищен град. Той преминава над река Маас и е важен транспортен възел. Кадри от уеб-камера показват как единият трамвай се врязва в задната част на другия, при което отломки се разпръскват по пътните платна, а двете мотриси са повредени. Моста е затворен за движение и в двете посоки. Индийски съд осъди 44-ма сомалийски граждани на доживотен затвор за престъпления, извършени при отвличане на кораби край бреговете на източноафриканската държава. В два отделни случая пирати превзеха товарен кораб и риболовен съд, взеха екипажите им за заложници, преди индийски военни кораби да ги освободят и да задържат нападателите през 2024 година. По време на процеса всички обвиняеми са признали вината си, става ясно от решенията по двете дела, произнесени от специализиран съд в Мумбай. При първото отвличане през декември 2023 година 35-ма сомалийци нападнаха плаващия под малтийски флаг български товарен кораб Руен. На борда му имаше 7 български моряци. През март 2024 година други 9-ма отвлякоха плаващия под ирански флаг риболовен кораб Алкамбар. Индийският военноморски флот е разположен край Сомалия от 2008 година и засили операциите срещу пиратството през 2023-та след увеличаване на атаките, включително в Арабско море и нападенията на подкрепените от Иран и йеменски хути в Червено море. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен, предимно от северо-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.

0: 14 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, в сряда, 22 юли, 203-я ден на 2026 година. И точно с колеги преди малко си говорихме колко бързо минава този месец. Не знам дали вие, приятели, имате същото усещане, но независимо с каква скорост минава времето, предлагам да се насладим максимално на по-късните следобедни часове, които ще споделим заедно. Аз съм Ади и веднага след рекламите продължаваме с Майкъл Джексън по Magic.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента. И 15 яйца Aquilon размер L за 2 евро и 95 цента. Kaufland.
3: Следобедът на Ади.

Hertz. Чухме в 16 часа и 23 минути, приятели. Започваме с новини от света на музиката. Класически албум на Oasis, What's the Story, Morning Glory, беше обявен за най-успешния студиен албум в историята на британската музикална класация. Новината идва в рамките на честванията по случай 70 годишнината на официалната британска класация за албуми. Издаден през 1995 година, втори албум на групата заема трето място в общата класация на най-успешните албуми за всички времена в Великобритания, отстъпвайки единствено на компилациите Greatest Hits на Queen и Gold Greatest Hits на ABBA. Сред албумите с оригинално съдържание обаче, тази музикална колекция е безспорния лидер. Албумът е натрупал еквивалента на 6,2 милиона продажби в Великобритания, като интереса към него значително се увеличил след успешното турне Live 25 на Oasis през миналото лято, с което те се завърнаха след дългогодишно отсъствие от сцената. Сред останалите най-успешни албуми в британската история са 21 на Adele, Rumours на Fleetwood Mac, The Dark Side of the Moon на Pink Floyd и Thriller на Michael Jackson, а дебютният албум на Oasis Definitely Maybe също намира място в тази престижна класация, заемайки 39-то място, а ние, приятели, продължаваме с още от музиката, която обичаме по Magic.

Bangles. Чухме по Magic, приятели, и почти на финала на работния ден за днес. Освен да пътуваме из десетилетията с помощта на музика, сега ще си поговорим и за реални пътувания, най-вече и за едната ни южна съседка. Търговски успех на премиерата на филма «Одисея» на режисьора Кристофър Нолан насочи вниманието към гръцкия остров Итака, който очаква допълнителни ползи за туризма и още по-голяма международна популярност. Островът е станал домакин на няколко безплатни прожекции на филмовата продукция, които определено са предизвикали голям интерес у зрителите. Също така любопитно е, че предстоят още прожекции през август и септември. Филма е свързан с Итака, защото именно острова е родината на Одисей и крайната цел на неговото дълго завръщане, описано преподробно в Омировия епос. В интервю Комета посочва, че в туристическо отношение острова се развива добре през последните години, но лентата ще даде допълнителен тласък, тъй като се говори за този филм буквално по всички краища на света. Също така в разговор с кмета се споменава и за реализацията на културни инициативи, сред които дигитален център, който ще предлага дигитални възстановки на Омировия епос и възможност за организиране на научни събития, както и специална Омирова библиотека, която ще събира издания от цял свят. А ние продължаваме с Сюзан Вега в 16 часа и 32 минути.

0: Art. Чухме точно 14 минути преди 17 часа, приятели. Намираме се почти на края на работния ден за днес. И освен това, преполовихме съвсем успешно работната седмица. Много държа това да го отбележа, дори и да натъртя. А това означава, че е време за заслужен релакс. По Magic пък продължаваме с много настроение и ламбада, веднага след рекламите.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време, с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
5: Следобедът на Ади.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Втори оглед беше направен днес на автомагистрала Тракия, на мястото, където на 10 юли тежкотоварен камион катастрофира, като скъса разделителната мантинела и удари два леки автомобила. При инцидента загина един човек, а други двама бяха ранени. За да бъде извършен огледа, магистралата беше затворена и в двете посоки, в отсечката от пътен възел Карнобат до пътен възел Зимница. Трафика се пренасочваше по отсечката Петолъчката Карнобат-Бургас. Към този момент магистралата вече е отворена и трафика се осъществява нормално. Шофьора на камиона, 56-годишния Ангел Илиев, е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост и на средни телесни повреди. На 20 юли апелативният съд в Бургас измени мярката му за неотклонение от задържане под стража в домашен арест с електронно наблюдение. Две жени пострадали

0: В реки за броени минути. Интензивният валеж бързо претовари отводнителната система в града, а шахтите не успяха да поемат огромното количество вода. На различни точки във Варна се образуваха тапи, има блокирани автомобили, а силните пориви на вятъра прекършиха клони и дървета, които пречат на движението. Няма данни за пострадали хора или за нанесени по-сериозни материални щети. Екипите на аварийните служби са на терен и работят по разчистването на засегнатите участъци и отводняването на критичните точки. В Бургас за по-малко от 30 минути се изля огромно количество дъжд, придружено от силен вятър. В някои райони на общината се съобщава за наводнени улици, задръствания и паднали дървета. Тежкотоварен камион се преобърна след обед на подбалканския път в участъка между Мъглиш и село Дъбово. При инцидента няма загинали или ранени. Сигнала за произшествието е подаден малко след 15 часа и 30 минути. Като основна причина за инцидента се сочат внезапните изключително силни пориви на вятъра в района. Пред пристигналите полицаи шофьора разказал, че при поредния силен порив ремаркето рязко се заклатило, след което камиона загубил стабилност и се изпречил на платното. В момента движението в участъка е напълно спряно, трафика се пренасочва по обходни маршрути през селата Дъбово, Ягода и Тулово. На място продължава работата по изтеглянето на тежкотоварния автомобил. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северо-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. Извършва се авариен ремонт на фуги на мостово съоръжение при 84-ти километър на пътя Брезово-Пловдив в района на Пловдив. По време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, а трафика се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. Срока за завършване на строителните работи е 31 август.
1: Обедът на Ади.

0: 15 минути след 17 часа чухме, приятели. Здравейте, здравейте! Ето, че се срещаме с честотите на Magic вече официално след работно. Посрещаме заедно час пик на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. Разбира се, няма как да не поздравя и тези от вас, които слушате Magic Online. Продължаваме с още класики от 80-те до днес и след минута е време за Трейси Чапман.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.
5: Следобедът на Ади.

слушахме по Magic, приятели. А на днешната дата, 22 юли, се навършва една година от смъртта на Ози Осбърн, емблематичният вокалист на Black Sabbath, превърнал се в една от най-разпознаваемите и влиятелни фигури в историята на хеви метала. Британският музикант, приятели, почина миналата година на 76 годишна възраст. Ози си отиде само 17 дни след грандиозния прощален концерт Back to the Beginning на стадион Вила Парк в Бирмингам. На 5 юли 2025 година той се качи на сцената за последен път и се събра с оригиналния състав на Black Sabbath. Заради тежките си здравословни проблеми обаче певецът изпълни песните, седнал на специално изработен трон. Родения като Джон Майкъл Осбърн, музикант започва своя път към световната слава в края на 60-те години на миналия век. С Black Sabbath той участва в създаването на мрачния и тежък звук, който полага основите на хеви метала. А след раздялата си с групата в края на 70-те, Осбърн изгражда успешна самостоятелна кариера. Последните години от живота му бяха белязани от тежки здравословни проблеми. Осбърн претърпя няколко операции на гръбначния стълб, а през 2020 година публично разкри, че е диагностициран с форма на болестта на Паркинсон. До 2025 той вече не можеше да ходи самостоятелно, но продължаваше да се подготвя за

последната си сценична поява, която беше изключително грандиозна. Година след смъртта му, музиката на Ози остава неразделна част от историята на рока и метала, а неговото наследство надхвърля скандалния сценичен образ, който той успя перфектно да изгради през годините и включва повече от 5 десетилетия музика и решаващ принос за превръщането на хеви метала в световен културен феномен.

Сера, приятели, в 17 часа и 35 минути. Срещаме се отново в разгара на трафика тази сряда и ми се струва, че е време да обърнем малко внимание и на кинопремиерите, които ни очакват съвсем скоро. Ето, че в новите кадри от Spider-Man нов ден е представена следващата фаза от живота на Питър Паркър след събитията в Spider-Man Няма път към дома, където света забрави неговата самоличност. Героя е изправен пред сериозни изпитания, докато се опитва да открие своето място в свят, който вече не го познава. В центъра на събитията в Нью-Йорк застава мистериозна сила, способна да прескача между съзнанията на различни хора. Единственият, който може да я спре, е, разбира се, Спайдърмен, чието способности и разбиране за отговорността са подложени на доста сериозен тест. По време на новите си изпитания Питър Паркър преминава през доста тревожна генетична трансформация, която го отвежда при Брус Банър. Срещата между двамата обаче прераства в доста страховит сблъсък с Хълк и въобще нещата много се заплитат, изключително интересно изглежда и по този начин се разкриват чисто нови измерения на мащабните заплахи пред героя. Така че със сигурност лентата звучи много интригуващо, а по Magic продължаваме с Enigma и Return to Innocence.

0: Тина Търнър, 12 минути преди 18 часа чухме приятели. Ето, че се срещаме все още в час пик и продължаваме с още вечни класики от 80-те и 90-те години на миналия век. А веднага след рекламите ще чуем Джордж Майкъл.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Чадър на плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на baniastil.com.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че България е получила гаранции от Съединените щати за сигурността на страната във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер край Ямбол. След като Народното събрание одобри искането на Съединените щати, Стоянов увери, че са предприяти всички необходими мерки на национално и съюзническо ниво, за да не бъде България въвлечена в какъвто и да било конфликт. По думите му са взети и допълнителни мерки за свеждане до минимум на рисковете за националната сигурност. В отговор на обявеното от ДПС намерение да даде на прокуратурата данни за имуществото на вътрешния министър Иван Демерджиев, той заяви, че години наред се е трудил и така е натрупал състоянието си. По думите му, той е адвокат от 26 години с солидна практика, подробна данъчна ревизия за голям период назад е показала нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които е спечелил с честен труд, а не от депутатската банка. Спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение, хвърляйки подозрение върху другите, коментира още Демерджиев. По-рано заместник-председателя на парламентарната група на ДПС Хамид Хамид отправи нови обвинения

към вътрешния министър. Според Хамид, съпругата на Демерджиев, негови съдружници и свързани фирми притежават 411 имота на стойност над 16 милиона лева, като са изкупили стотици декари земеделска земя за повече от 5 милиона лева. От ДПС твърдят, че става дума за фиктивни сделки и укриване на данъци.

0: министър Иван Демерджиев. Двете страни подписаха и три меморандума за разбирателство, насочени към засилване на сътрудничеството в охраната на границите и борбата с организираната престъпност. Сред основните приоритети са противодействието на нелегалната миграция, трафика на хора, наркотици и оръжие, финансовите престъпления и корупцията. По думите на Хрисохоидис, в момента миграционният натиск е на най-ниските си нива благодарение на съвместните усилия на България, Гърция, Европейския съюз и Турция. Гръцкият министър подчерта, че след присъединяването на България към Шенген, двете държави имат още по-голяма отговорност за сигурността на външните граници на Евросъюза. Той посочи, че граничният пункт Промахон-Кулата е сред най-натоварените в Европа и изисква засилен контрол и постоянно полицейско присъствие. 9 месеца след дръзки обир посред бял ден, галерия Аполон в Лувъра в Париж отваря врати. През октомври, облечени като строителни работници, крадци откраднаха бижута от кралската колекция на стойност 88 милиона евро. До момента е открита единствено короната на императрица Южени, съпругата на Наполеон. Короната е повредена при кражбата и в момента се реставрира. Макар отново да посреща посетители, галерия Аполон вече ще има само представителна функция и в нея няма да бъдат излагани ценни предмети. От Лувъра започнаха и 10-годишен план за затягане на мерките за сигурност. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта в източните райони все още ще има валежи и гръмотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и в планински райони. На изолирани места ще прегърми. Вятъра ще е слаб до умерен, предимно от северо-запад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. До 24 юли, както и на 27 юли от 8 до 15 часа за премахване на крайпътна растителност в участъка между 78 и 61 км на магистрала Тракия в област Пазарджик, временно ще се променя организацията на движение в платното за София. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафика ще преминава в активната.
1: Обедът на Ади.

0: Бананарама, чухме 16 минути след 18 часа. Ето, че започва третия ни час заедно за днес и с честотите на Magic приятели. Аз съм Ади и обещавам, че поне още 60 минути ще споделим в компанията на музика, която ни връща към любими спомени от последните десетилетия.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико от 23 до 29 юли. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за

0: V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
1: След обедът на Ади.

Милана чухме по Magic Приятели. Американският джаз саксофонист Пласт Джонсън, чието изпълнение превърна музикалната тема на Пинко Розовата пантера в една от най-разпознаваемите мелодии в историята на киното, е починал на 94 годишна възраст. Новината беше съобщена от местен вестник в родния му град в щата Луизиана, а причината за смъртта не се съобщава. Пласт Джонсън записва The Pink Panther Team през 1963 година, като част от саундтрака на филма Пинко Розовата пантера. Темата печели общо 3 награди Грами и се превръща в една от най-емблематичните инструментални композиции на миналия век. По-късно музиканта си спомня, че записът е бил направен само с 2 дубъла. През дългата си кариера Джонсън работи с едни от най-големите имена в музиката, сред които Франк Синатра, The Beach Boys, Род Стюарт, Джони Мичел и много други. След като се установява в Лос-Анджелис, през 54-та година той се превръща в един от най-търсените студийни музиканти в САЩ. Освен като джаз-изпълнител, оставя ярка следа и в поп, рок и сол музиката и ще остане в историята точно със своя безграничен талант. А ние, приятели, продължаваме с Ричард Маркс по Magic.

Queen чухме в средата на 18-я час тази сряда, приятели. А Мондиал 2026 е вече в историята и няма как да не поглеждаме с едно око към 2030 година, когато трябва да се проведе следващото световно първенство. А една от причините е, че то ще бъде по-специално, тъй като през 2030 FIFA ще отпразнува 100 години от провеждането на първото световно първенство. То се състоя през далечната 1930 година в Уругвай. Официално три страни ще бъдат домакини на Мондиал 2030. Става дума за Испания, Португалия и Марокко. Комбинация, която определено ни звучи доста интересна, но първите три мача от световното първенство ще се изиграят в Уругвай, Аржентина и Парагвай. Точно по този начин FIFA ще отдаде почит на историята и първото издание на този огромен турнир, което не само се проведе в Уругвай, но и бе спечелено от домакините. На финала тогава те побеждават именно Аржентина. Парагвай пък са в картинката, защото в страната е базирана Футболната федерация на Южна Америка. Всичко това означава, че още от сега има 6 отбора, които със сигурност са си осигурили участие на Мондиал 2030 година, и това са Испания, Португалия, Марокко, Аржентина, Уругвай и Парагвай, защото те ще са домакини на първенството, а по регламенти страните домакини автоматично се класират за финалите на турнира и не играят квалификации. А по Magic приятели следва да чуем Марая Кери с парчето Always Be My Baby.

0: 10, чухме 15-тина минути преди 19 часа и щом часовника покаже това, приятели, то е ясно, че следобеда ни заедно за днес е към своя край, но гарантирам, че оставаме на една честота за още поне 60 минути в образователното предаване «Не знахте това» по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: До 50%

0: 10% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Standec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Standec е твоето решение. Влез на standec.com и избери Standec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и маск от Натурфарма.
2: През нощта в източните райони все още ще има валежи и грамотевична дейност, но до сутринта и там явленията ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и да намалява в повечето райони до предимно ясно. В сутрешните часове, главно на централна, северна и източна България, ще има ниска облачност или намалена видимост. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. След обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи ще има на места в централна, северна България, в източните и в планинските райони. На изолирани места ще прегърми. Вятърът ще е слаб до умерен, предимно от северозапад. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте и добре дошли в света на знанието. Не знаехте, това започва по Magic, аз съм Ади и днес, приятели, ще си говорим за най-умните животни. Изненадващо или не чак толкова много, плъховете са известни със своя интелект. Китай не просто ги почита като специални животни. За тях дори има място в китайския календар. Плъховете са използвани за най-различни видове изследвания и какво се оказва? Тези животни могат да усещат туберкулоза в хората, откриват мини по целия свят и дори могат да бъдат използвани на фронта. На този етап държат рекорд по откриването на повече от 108 000 мини. Необходими са им само около 30 минути за изследването на полето и откриването на въпросната мина. И може би не знаехте това, че едно от най-умните животни в света е слона. Тези създания, приятели, са умни, любопитни и имат много силна памет. Известни с това, че чистят своята храна, използват инструменти и следват човешки заповеди. Освен това са изключително грижовни. Не случайно слона има много голям мозък, тежащ около 4,7 кг. В него се намират близо 257 милиарда неврони, които са около 3 пъти повече от тези в човешкия мозък. А слоновете също така разпознават себе си в отражение, показват своята тъга и страдат, когато член на семейството им умре. И последно, но не по важност за сега, дойде ред да отделим заслужено внимание на катерицата. Може да изглежда като едно от най-милите създания в гората, но също така разполага с невероятна памет. Успява да се адаптира изключително добре сред хората, храни се от хранилките на птици и знае с точност какво може да хапва и какво не е добре да консумира. Катериците освен това подреждат своята храна по количество и вкусови качества, което ги превръща в сериозни гурме-ценители. А сега е ред и на музикална пауза по Magic.

0: Продължаваме темата ни днес. Не знаехте това, приятели? Говорим си в последните минути за най-умните животни и дойде ред на октоподите, които разполагат с много добра краткотрайна памет. Комбинацията на сила, издръжливост и любопитство позволява на октоподите да бъдат конкурентно способни в безмилостния подводен свят. Тези животни са организирани, използват стратегии и знаят как да ловуват, за да избягват другите по-големи хищници. Имат съвършена маскировка и могат да се справят с почти всички опасности по морското дъно. Нервната им система включва централен мозък, а около 3/4 от нервите контролират 8-те им пипала. Те самите пък служат като по-малки мозъци. И още нещо интересно. Гълъбите, приятели, също се оказват, че блестят с интелект. В лабораторна среда показват изключително високи познания, обработват стотици хиляди картини дори след минаването на години. Успяват да се познаят в огледало и това е само повърхностния слой на техните възможности. Използвани са изключително добре от правителства и армии по целия свят. Носили са най-различни съобщения за вражеските линии и то във време, когато телеграфа и различните комуникативни методи, които познаваме днес, съвсем не са били измислени. А по Magic дойде време за още любими хитове от последните десетилетия.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Срещаме се отново, приятели, в средата на времето ни заедно за днес, не знаехте това. Посветихме последните минути на темата за най-умните животни и може би не сме подозирали, че гарваните може да се смятат за професорите сред птиците. Те разбират толкова добре човешкия свят, че знаят кога да ловуват и как да не пречат на човека. Разбират изключително добре дневните цикли и активния човешки живот и пример за това как събират лешници, ги позиционират върху пътното платно, чакайки колите да ги счупят и чак след това те отиват да се хранят. Гарваните освен това могат да създават инструменти, например да изкривяват жици и тел, за да крадат по-лесно месо. Учените твърдят, че гарваните имат интелект, равняващ се на развитието на 7-годишно дете. Освен това, тези животни, по-точно птици, са известни с това, че си правят най-различни шеги помежду си, така че чувството за хумор не е запазена марка за нас хората. И няма как да пропусна да спомена за интелекта на орангутаните. Те са изключително умни животни, определят разликата между ползи и загуби, когато разменят храни и други предмети. Имат силна културна система и комуникират не само чрез звуци, а и с жестове. Също така използват инструменти, изразяват силни социални връзки и могат да се адаптират и изучават промените в околната среда, за да оцеляват. И ще дам трети пример от животинското царство. Приятели, прасетата наистина се оказва, че са изключително умни животни. Те могат да се научат да използват огледала и се справят изключително добре в лабиринти. Разбират много добре идеята на отраженията и могат да различават миризми, което ги превръща в перфектен търсач на трюфели. Знаем, това е една от най-скъпите и ценни храни. А сега пък сервирам храна за душата с любими парчета, които ще чуем в следващите минути по Magic.

0: Неусетно наближава края на Не знаехте това за днес, приятели. Говорим си за едни от най-умните животни и преди да си кажем чао, ще дам още няколко примера. Време да отделим заслужено внимание на делфините. Те са едни от най-умните водни обитатели. Състезават се помежду си, скачат, подсвиркват си, а учените твърдят, че имат много добри умения за комуникация. Женските живеят с малките си няколко години, учат ги как да ловуват и как да се ориентират. При дресировка следят мимиките на човека и се стремят да общуват с него. Мозъка на делфина е около 4-5 пъти по-голям предвид размера на тялото му и това може би съвсем не е случайно. И последно, но не по важност, трябва да спомена шимпанзетата. Техните познания от край време впечатляват учените по целия свят, тъй като тези животни имат способността да научат жестов език, могат да научат имена на хора и ги помнят години наред. Те също така се познават в огледало, показват емоции като загриженост и тъга, когато някой в семейството им страда. Използват символи, за да маркират обекти и могат да се справят с много сложни лабиринти. Използват всичко това, за да се организират в една много специална и особена социална среда, за която може да си говорим по-подробно в следваща наша среща, защото времето ни за днес изтича. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота съвсем скоро, а сега ни оставим с още от музиката, която обичаме по Magic.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Cinema City печелиш цяло лято. Вземи скреч карта с всеки билет или меню от бара и открий някоя от над 190 000 награди. Билети за кино, пуканки, начос, освежаващи напитки, продукти Coco Solis, спа уикенди, кафе машина Lavazza, Сешуар, Dreamy Pocket Pro и ваучери за гориво от Shell. Филмите са ти на късмет в Cinema City.

Magic. Музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.